0: kosi kwaten no
1: kosi kwaten no
0: megezege wagada gada
1: na wanu ni yese yo
2: da
1: na otonwuma obe me so ayere
0: obe
1: aha enna mobekan kasa kasa hare
0: ah okay
1: ah
0: rapaholic
1: ti kwasi ayi kwasi kwaten ba yati ni efe kwasi kwaten keka kwasi kwasi kwaten ya dey
0: keka
1: sasa okeka west ni sa otonwum na no agai lyrics no
0: okay
1: na afei wodena no keka nsam no se de mo rap ye
0: okay
1: ndi wo benya emrane a ye friend kwasi kwaten keka
0: keka okay
1: woni kwasi menu ne siso na kwasi menu no eti a story ni nyina no ana wode be bo onwum akwasi akuma na ba bre bre mu no hai akwasi menu e kinte mu kwa ye ba wari ana ba mu ba ma so ate akwasi akuma na ma bre bre mu e akwasi menu e kinte mu ko enti ebe ye se so oba ko awade ye na wa enya bibia wote sa akwasi akuma no a wokwa ware ya be ma ne ne da ya e ben fi mu ama enti akofa afa de ye de agina ho ama ye de e ma e kwa yi wo ma de ye agina ho ama akofa ye kuma
0: ah
1: enti ena ma e di ni ba na bibia be ba bia no e be toman mu ne ye se kasatome
0: kasatome
1: abetoman mu afa yi e ko no a no it becomes a lexicon
0: ni adopt it
1: ya adopt it eti wo awasua lexicography in a can
0: okay
1: wo behunu samia ma making ye obi wo a eti ye fe no lexicographer
0: lexicographer
1: aha wo google a wo be ma o meaning no making
0: okay
1: eti na abaye akosua kuma eti now is accepted in the akan lexicon
0: nti ye ka bi e hodom na yadwene ko
1: yadwene ekoda
0: enti nye pon no se
1: pan no se ya bakura se e bi anya una you are being malapropic
0: malapropism
1: malapropism
0: yeah
1: e bi a who misuse certain words be unintentionally e ho na Isaac di ene be mu no
0: ah ne pon se pan wo se ho ho ah I say where do you are joking with it to say
1: malapropism no and so it derived from Sheridan the book be a create character bi wom me e friend miss malaprop
0: ah abakwa se mu ho
1: aha it in the literary terms of sanity and it abeye accepted lexicon say say wo can say akosu yakuma
0: hey e chese say
1: aha
0: and it yes they are playing with the word you know
1: maame no ni di ni akwasua man aha minti tu obi afre no akwasua kuma efie ye betin afre no akwasua kuma ye kuma efie kuma
0: efie kuma
1: ye ka e ho ni e boni di ane chese ye wo obi wo a wo fie wo a wono so de akwasua pani wo ye akwasua wo ye pani
0: okay
1: e ti se de be ya ye betimi a separate no no
0: ni ade kuma ne ba ni ade ahye ne nso
1: aya na enye ni din
0: ah
1: enji
0: okay
1: braya mensa ye ya ha braya mensa
0: okay
1: wani ni nu ya ya ankra wa mu fi po ano mi so mu fi
0: po ano
1: aha ye ka po a e po a ho te ase
0: e po be po ana
1: da bi a forest ano
0: okay
1: en wo mu te enti wa mu mie nu no so kwapo anu a ye fra ya wankra ya ketwa
0: ah na ye se peni wo ho
1: aha aha peni wo ya
0: enti ye de ketwa no
1: ya ketwa bra
0: to identify say wo na maker
1: enti ya na enye wo mu din
0: okay
1: ena akan memu asantemem so ni ye modin tu ase
0: na no ka kire mi ohene wa kese gwa wo ji den firi mi ho
1: aha ah amen
0: den na ye ho
1: how so impressive
0: ah
1: it is sana etie enti minim se mi wura no
0: okay
1: oh yeah enna adie bi nsu nie se ye be ma ye be ma o yi obi di obae di be ma atem e wo ye ha wo so asepe anya bi

live on OK 101.7, and I am your servant. Call me Nana Romeo. Me deepa shadakam. Ah, me mama ne papa de to me. Eh, Abdul Karim. Me deepa no no. Abdul Karim. Ba mi wofie de from me tanko. Tanko namata. E ma dudu okunu. Ote tanko namata. Ase chire nyina ya ma dudu okunu. Sanati e. E minu ya nyina ya ma. Men kwa na me ye bema. Tini e from me tanko namata. Eti ene. Me de ase chire namam. Ote so bi di tanko pe. Na je so no kwa na ye bema wa busu anim. E ku bi se edi ka wo no kwa be ma na ma ye to ni di tanko ba e bia later no ye wo be ma ka no me die die me ko a be ma bia antimi amba e ma ne ba ye